lam ke sara dong zi liang yin ji xi xie pe ji sing ra tong ju zi xie yang zong ni yang be nun zin qu mi pan pian dan de qi xi ji xian ben de song zhang ye li cha ra wei Shidi kumi kase shekyo je tsuni jingra lache levon be Dinze mudi chushara sima yi riche kesan duche kesedu Pendi kesara gwebe nyendo shok